0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U operativnoj akciji trener pripadnici policijske uprave Banja Luka uhapsili su jučer tri lica iz Banja Luke zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Prethodno su izvršeni pretresi na pet lokacija u kojima je pronađeno i oduzeto oko 4 kg marihuane, više digitalnih vaga za precizno mjerenje, mobilni telefoni i 18.000 maraka u različitim poenima i valutama. Danas će biti svečano otvorene prostorije lovačkog društva Kozara Laktaši. Predsjednik udruženja Dragan Stanković najavio je da će svečanosti prisustvovati premijer Srpske Savo Minić, koji je i predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske, i gradonačelnik Miroslav Bojić. Stanković je pozvao lovce s područja Laktaša da dođu na gradski trg u 17 časova. U Gradišci će danas biti osveštana obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića i upriličena svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Svetu arhijerijsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služit će mitropolit Banjalučki Jefrem. U Donjem Breziku kod Brčovog danas će biti osveštan hram Hrista Spasitelja. Svečano osveštanje predvodit će mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije, a osveštanju i liturgiji prisustvovaće predsjednik vlade Srpske Savo Minić. Zbog brdske autotrke dionica puta Krčmarice Slatina bit će zatvoreno za saobraćaj od 9.30 do 18 časova. Fudbaleri Laktaša savladali su Drinu iz Zvornika sa 2-1 u utakmici 6. kola Prve lige Republike Srpske, odigranoj juče na gradskom stadionu u Laktašima. Golove za domaću ekipu postigli su Milan Šikanjić i Arsen Knežević. Nakon svježeg jutra prevladavaće sunčano i toplo s dnevnom temperaturom do 30 stepeni. U našem gradu trenutno 15 stepeni Celzijusa.

8 je časova i 19 minuta. Želimo vam dobro jutro, poštovani slušaoci, na početku nedjeljnog jutarnjeg programa Radija Laktaši. 20. septembarsko jutro, sunčano, ali svježe. 15 je stepeni u našem gradu, tokom dana bit će sunčano i toplo sa 30 stepeni. U Laktašima danas će zvanično biti otvorene prostori lovačkog društva Kozara. Predsjednik udruženja Dragan Stanković najavio je da će svečanosti prisustvovati premijer Srpske Savo Minić, koji je i predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske, i gradonačelnik Miroslav Bojić. Pozvao je lovce s područja grada da dođu na gradski trg u 17 časova. Naši fudbaleri savladali su jučer Drinu iz Zvornika sa 2-1 u utakmici 6. kola Prve lige Republike Srpske odigranoj na gradskom stadionu. Ako ste danas s nama na 90.3, vašoj pažnji preporučujemo našu redovnu emisiju nedeljom Radio Portret od 12.10, koju smo rezervisali za hitove Novice Zdravkovića. Za vaše dobro raspoloženje danas se brinu Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro nam došli.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Servis de informacije. U protekla 24 časa u porodilištima u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 10 djevojčica i 7 dječaka. U Banja Luci je rođeno 8, Bijeljini 3, Doboju, Prijedoru, Gradišci, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu po jedna beba. Doktorica Aleksandra Galić i doktor Ninoslav Đogatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 89 pacijenata. U policijskoj stanici prijavljene su 3 saobraćajne nezgode, u jednoj je bilo lakše povrijeđenih lica. Umjereno je oblačno sa sunčanim periodima, trenutno u Laktašima 16 stepeni, dan će biti sunčan s dnevnom temperaturom do 30 stepeni Celzijusa. A zbog brdske autotrke, dionica puta Krčmarice Slatina bit će zatvorena za saobraćaj i danas od 9.30 do 18 časova.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama gdje se izvode radovi, saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, čije poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, a s obzirom da je vikend, očekivan je i pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima. Zato vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera na našoj internet stranici. Automoto Savez Republike Srpske želi vam sretan put.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u devet. Saudijska Arabija obavijestila je evropske kupce da u oktobru neće dobiti ugovorene količine sirove nafte zbog poremećaja u izvozu nakon napada dronovima na naftovod koji povezuje naftna polja na istoku zemlje s lukom na Crvenom moru. Poremećaji već utiču na cijene nafte na svjetskom tržištu. U operativnoj akciji Trener pripadnici policijske uprave Banja Luka uhapsili su tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Uhapšeni su sprovedeni u Banjalučko okružno javno tužilaštvo. Prethodno je na pet lokacija oduzeto oko 4 kg marihuane, više digitalnih vaga za precizno mjerenje, mobilni telefoni i 18.000 maraka u različitim apoenima i valutama. Danas će biti svečano otvorene prostorije Lovačkog društva Kozara Laktaši. Predsjednik udruženja Dragan Stanković najavio je da će svečanosti prisustvovati premijer Srpske Savo Minić, koji je i predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske, i gradonačelnik Miroslav Bojić. Stanković je pozvao lovce s područja Laktaša da dođu na gradski trg u 17 časova. U protekla 24 časa u porodilištima u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 10 djevojčica i 7 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši doktorica Aleksandra Galić i dr. Ninoslav Đugatović pregledali su 89 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 3 saobraćajne nezgode, u jednoj je bilo lakše povrijeđenih lica. Fudbaleri Laktaša savladali su Drinu iz Zvornika sa 2-1 u utakmici 6. kola Prve lige Republike Srpske, odigrano jučer na gradskom stadionu u Laktašima. Golove za domaću ekipu postigli su Milan Šikanjić i Arsen Knežević. Danas će biti sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost i dnevnu temperaturu do 30 stepeni. U Laktašima trenutno 17 stepeni Celzijusa.

0: dnevni horoskop.
1: Ovnovima dan donosi nešto mirni ritam što bi vam moglo prijati nakon naporne sedmice. Ipak, teško ćete potpuno isključiti razmišljanje o obavezama koje vas čekaju. U ljubavi vas očekuje otvoren razgovor koji može razjasniti neke nedoumice. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja. Ako ste rođeni u znaku bika, ova nedjelja je stvorena za odmor, porodicu i prijatno društvo. Neko iz vašeg okruženja mogao bi vam predložiti zajednički izlazak ili kraći odlazak van grada. U ljubavi više pažnje posvetite onome šta partner govori, a manje onome šta biste vi željeli da kaže. Blizancima dan počinje mirno, ali bi se planovi mogli promijeniti već prije podneva. Moguće telefonski poziv ili susret koji će vam uljepšati dan. U ljubavi ne donosite zaključke na osnovu jedne poruke ili kratkog razgovora. Rakovima će danas biti posebno važne porodične teme. Moguće je okupljanje, posjeta ili razgovor s osobom koju dugo niste vidjeli. Bićete spremni da pomognete drugima, ali nemojte dozvoliti da tuđe obaveze potpuno potisnu vaše potrebe. Na emotivnom planu očekuje vas više topline i razumijevanja. Lavovima će se raspoloženje popraviti kako dan bude odmicao. Moguće poziv za druženje ili spontani dogovor koji će vam donijeti mnogo više zabave nego što ste očekivali. Slobodni lavovi imaju priliku za zanimljiv flert, ali bez potrebe da bilo šta požurujete. Djevice danas ne moraju da analiziraju baš svaki detalj. Neke stvari će se same riješiti ako im date malo vremena. Odličan je dan za sređivanje planova za narednu sedmicu, ali i za zasluženi odmor. U ljubavi vas može iznenaditi nečiji potez ili poruka koju niste očekivali. Pred vagama je dan u kojem će odnosi sa drugim ljudima biti u prvom planu. Razgovor koji ste možda odlagali sada možete voditi bez većih tenzija. Zauzete vage očekuje lijep trenutak s partnerom, dok slobodni mogu dobiti pažnju osobe koja im je već neko vrijeme zanimljiva. Izbjegavajte impulsivnu kupovinu. Teme koje su prethodnih dana nervirale škorpije od danas više neće imati istu težinu. Vrijeme je da se malo distancirate od problema koje ne zavise samo od vas. Dobro ćete se osjećati u društvu bliskih ljudi. Na emotivnom planu moguće je važan razgovor koji će vam pokazati na čemu ste. Strelčevima će biti teško da cijeli dan provedu kod kuće. Treba vam promjena, kretanje i malo avanture. Ako se pojavi prilika za kraći izlet ili neplanirano druženje, nemojte je odbiti. U ljubavi budite iskreniji, naročito ako već neko vrijeme krijete šta zaista želite. Jarac je navikao da i nedjeljom razmišlja o poslu i obavezama, ali danas pokušajte da napravite pauzu. Neke stvari zaista mogu da sačekaju. U porodičnom razgovoru mogli biste dobiti korisne savjete. U ljubavi je važno da ne budete previše zatvoreni i da pokažete šta osjećate. Vodolije očekuje prilično dinamičan dan, iako ste možda planirali potpuno drugačije. Neko bi mogao promijeniti vaš raspored jednim pozivom. Ideja koja vam danas padne na pamet mogla bi biti važna za naredni period, pa je nemojte odmah odbaciti. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Ribama je dan pogodan za odmor od svega što ih je opterećivalo tokom sedmice. Bićete osjetljiviji na tuđe riječi, pa nemojte svaku primjedbu doživljavati lično. Slobodne ribe mogle bi dobiti zanimljiv poziv.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vijesti, minut dva.
1: Radio Laktaši, 10 je časova. U Gradišci u toku osveštanja obnovljene zadužbine mitropolita Georgija Nikolajevića u okviru svečanosti povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Svetu arhijerijsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služi mitropolit Banjalučki Jefrem. Rukovodstvu grada, sveštenstvo i vjerujućem narodu čestit koji uputio predsjednik Milorad Dodik, ističući da je Gradiška kroz istoriju bila i ostala strateško mjesto susreta, stabilnosti i ekonomskog povezivanja. Danas će biti svečano otvorene prostorije Lovačkog društva Kozara Laktaši. Predsjednik udruženja Dragan Stanković najavio da će svečanosti prisustvovati premijer Srpske Savo Minić, koji je i predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske i gradonačelnik Miroslav Bojić. Stanković je pozvao lovce s područja Laktaša da dođu na gradski trg u 17 časova. U protekla 24 časa u porodilištima u Republici Srpskoj rođeno je 17 beba, 10 djevojčica i 7 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 89 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su 3 saobraćajne nezgode, u jednoj je bilo lakše povrijeđenih lica. Saudijska Arabija obavijestila evropske kupce da u oktobru neće dobiti ugovorene količine sirove nafte zbog poremećaja u izvozu nakon napada dronovima na naftovod koji povezuje naftna polja na istoku zemlje s lukom na Crvenom moru. Poremećaji već utiču na cijene nafte na svjetskom tržištu. Sunčano i toplo vrijeme bit će veći dio dana, 20 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski odmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.
1: Vijesti. Minut 2.
2: časova. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Milić izjavio je da su prema njegovoj ocjeni ljudi najveći potencijal Republike Srpske. Kao mjere vlade koje izdvaja u intervju za Srnu, Milić je naveo izmjene zakona kojima su proširena prava boračkih kategorija, zakon o privremenom izdržavanju djece, povećanje penzija, plata i stipendija, besplatne udžbenike i podršku mladim bračnim parovima pri kupovini prve nekretnine. U Gradišci je osveštana obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića u okviru svečanosti povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Rukovodstvu grada, sveštenstvu i vjerujućem narodu čestitku je uputio predsjednik Milorad Dodik ističući da je Gradiška kroz istoriju bila i ostala strateško mjesto susreta, stabilnosti i ekonomskog povezivanja. U Laktašima se danas završava Europski seminar za sudije pernatih životinja na kojem učestvuju predstavnici iz 22 zemlje. Riječ je o stručnom usavršavanju sudija koji ocjenjuju izložbene rase golubova i živine. U Njemačkoj se održavaju pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburgu, nakon što je opoziciona alternativa za Njemačku nedavno ubjedljivo triumfovala u Saksoniji. Debakl kršćanskih demokrata premijera Friedricha Merca pojačao je glasine u konzervativnim redovima o mogućoj zamjeni kancelara. CDU se bori da izbjegne svoj najgori rezultat ikad viđen na pokrajinskim izborima, prenosi agencija DPA. Sunčano i toplo vrijeme bit će veći dio dana, 21 stepen trenutno u Laktašima.

0: na pravoj ste frekvenciji. Radio Laktaši.
1: A danas će svečano biti otvorene prostorije lovačkog udruženja Kozara Laktaši. Svečanosti će prisustovati premijer Srpske Savo Minić i gradonačelnik Miroslav Bojić, najavio je predsjednik udruženja Dragan Stanković.
2: Koristim ovu priliku da pozovem sve lovce sa teritorije grada Laktaši, našeg lovačkog udruženja Kozara Laktaši, da u 17 časova nam se pridruže na trgu, našem trgu ovdje u centru Laktaša, ispred naše uprave ili našeg lovačkog doma, gdje ćemo zvanično da otvorimo naše prostorije, službene prostorije, gdje će on moći, znači, u budućnosti, to jest već od 21. da koriste za naše službene svrhe i korištenje za naše sve lovce sa naše teritorije. Tu ćemo prezentati ako novo vozilo. Očekujemo da dođe i predsjednik saveza, gospodin Savo Minić. Tu će biti naš gradonačelnik koji nam je, opet vam kažem, puno pomogao i bez čije pomoć ne bi mogli sve ovo da uradimo, i da pohvalim, da kažem, i skupštinsko rukovodstvo grada Laktaši. Tu mislim i na skupštinsku većinu, kad su u pitanju odbornici koji su izglasali 50.000 maraka da dodijele lovačkom udruženju Kozara Laktaši, to su ogromna sredstva i ja sam im neizmjerno, da kažem, zahvalan, jer to su ogromna sredstva koja smo uložili. Mi smo preko 250.000 maraka uložili u ovaj lovački dom koji smo sanirali, tako da moja zahvalnost svima njima, i pozivam da sve ljude, sve te ljude koji su nam valjali, da kažem, da budu s nama, jer je to jedan srećan moment gdje se želimo da zastanemo i da pogledamo šta je to što smo uradili, a već od 21. da nastavimo da ostvarujemo naše planove dalje.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U Donjem Breziku kod Bačkog osveštanje hrama Hrista Spasitelja, kum hrama bio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Svečano osvećenje predvodio je mitropolite Zvorničko-Tuzlanski Fotije, nakon čega je služena sveta arhijerejska liturgija. Minić je izjavio da je vlada Srpske u prethodnom periodu učinila sve kako bi Republika Srpska bila stabilna i dalje intenzivno razvijela, te kako bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. On je istakao da nas crkva okuplja, da su tu svi jednaki, jedinstveni, da treba brigu o hramovima i svetinjama svako da vodi kako je u prilici, neko institucionalno, neko vjerujući ili nekom drugim prilikom. U Gradišci je osveštena obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića. Upriličena je i svečanost povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u tom gradu i slavi Gradiške Mali Gospodine. Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu pokrova Presvete Bogorodice služio je izaslanik mitropolita Banjolučkog Jefrema, vikarni episkop Mačanski Sava. Predsjednik Milorad Dodik, koji je kum današnje svečanosti, istakao je da posebnu radost predstavlja činjenica da je danas na liturgijskom slavlju u hramu Presvete Bogorodice veliki broj građana, posebno mladih, koji ne propuštaju priliku da se okupe oko naših hramova, svetkovina i naših praznika. To je garancija da ćemo očuvati našu tradiciju, naš identitet koji se uvijek vezuje za crkvu i za našu vjeru i našu krsnu slavu, rekao je Dodik. Aktualni saziv vlade uradio mnogo posla u proteklom periodu i teško je izdvojiti samo nekoliko segmenata, izjavio je premijer Savo Minić. U intervju za Srbnu Minić je istakao da je ipak posebno treba spomenuti izmjene i dopune zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kojima su prava ovih kategorija unapređena i proširena. On je ukazao i na zakon o privremenom izdržavanju djece kojim je odgovorni roditelj zaštićen od onog koji ne izvršava svoje dužnosti. Povećali smo penzije, plate, stipendije, podijelili besplatne udžbenike, jednokratnu pomoć đacima i studentima, povećali materinski dodatak, proširili prava putem IRB-a za kupovinu prve nekretnine. Ukratko, usmjerili smo mjere na sve generacijske grupe građana i mislim da ih svi osjete, rekao je Minić. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da politika Republike Srpske ostaje jasna i da je ne interesuje Bosna i Hercegovina, kao i da će možda samo zadržati pažnju na onoj Bosni i Hercegovini kako je ustanovljena Dejtonskim sporazumom. Dodik je ocijenio da se to Bošnjacima možda neće dopasti, ako, kako kaže, ne razumije kako ne shvataju da je i za njih bolje da upravljaju teritorijom koju objektivno posjeduju, jer je bolje na jednom dijelu imati sve nego ništa na cijeloj BiH. Dodik je za beogradsku politiku istakao da neće proći bošnjačka zamisao da sada, kada nema visokog predstavnika, politiku centralizuje i obračune nastave putem pravosuđa. Tri lica iz Banja Luke koja su uhapšena u policijskoj akciji Trener sprovedena su u okružno javno tužilaštvo. Osumnjičeni su za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga. U akciji je pretreseno 5 lokacija, oduzeto oko 4 kg marihuane, hašiša, digitalni mobilni telefoni i oko 18.000 maraka. Dva lica uhapšena su na području Banja Luke zbog sumnje u krivotvorenje novca. Tokom pretresa izvršenog po naredbi suda BiH privremeno oduzeto 10.000 evra i 10.000 američkih dolara za koje se sumnja da su falsifikovani. Oduzeti su drugi predmeti i tragovi koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da će uhapšeni biti predati tužilaštvu BiH u dalju nadležnost. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić posjetio je teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Trebinje kojima je uručio donaciju protiv požarne opreme, naprtnjače vatrogasna crijeva i mlaznice za gašenje požara. Stevandić je naglasio da vatrogasna brigada Trebinje svake godine daje ogroman doprinos u sprječavanju katastrofa, spasavajući imovinu i stanovništvo. On je naglasio da je zadivljen njihovim radom u spasavanju ljudi i imovine koji, kako kaže, nije dovoljno predstavljen u javnosti, niti je dovoljno nagrađen od društva. U sportskoj rubrici o košarci, odbojci i fudbalu, Dalibor Dofinče.
1: U fudbalskoj Superligi Srbije u meču 10. kola sinoć je utakmica Radnika iz Surdulice i Partizana završena rezultatom 4-4. Crvena zvezda će večeras dočekati Radnički iz Niša od 19 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 25 bodova ispred Vojvodine koja ima 22 boda. Partizan je na 11. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. U fudbalskoj premijer ligi BiH danas su na rasporedu dva suseta osmog kola. Od 17 časova Banjalučki borac će gostovati u Širokom Brijegu, dok će Sloga biti gost ekipe Sarajeva od 20 časova. Na tabeli vodi Zrinjski sa 21 bodom i utakmicom više od ekipa Borca koja ima 16 bodova. Na evropskom prvenstvu odbojkaša, čiji su domaćini Italija i Bugarska, Njemačka je sinoć u Sofiji u osmini finala savladala reprezentaciju Bugarske rezultatom 3-2 u setovima. Selekcija Srbije svoj meč osmini finala protiv Slovenije igraće u Torinu u ponedjeljak od 21 čas. Pobjednik ovog suseta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz utakmice selekcija Belgije i Češke. Košarkaši i hokej izgubili su sinoć u Abu Dhabiju od ekipe Lokomotive Kuban sa 88-78 u drugom kolu VTB Superkupa. I hokeja je tako zauzela treće mjesto na tabeli grupe B. Danas će od 12:30 po našem vremenu i hokeja igrati meč za peto mjesto protiv Zenita iz Sankt Peterburga. Finale će od 18:00 igrati Anadolu Efes i Lokomotiva Kuban.
0: I na kraju podnevnih vijesti i prognoze vremena, dežurni meteorolog Duško Mrkonjić. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalacima. Pretežno je sunčano, jugozapada ka istoku, ima male do umjerene oblačnosti, postepeno je toplije, duva slab do umjeren sjevernih, a na jugu južni smjer vjetar. Temperature vazduha od 12 časova, Foča 18, Višegrad 20, Prijedor 21, Mrkonjić grad, Hama Pjesak 22, Doboj 25, Banja Luka 26, Bijeljina 27 i trenutno je najtoplije u Trebinju sa 29,8 stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano s prolaznom oblačnosti, toplo, a u brdsko-planinskim predjelima jugozapada ka istoku i jugu se očekuje dnevni razvoj oblačnosti koji lokalno može usloviti prolaznu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, dok će na sjeveru doći do postepenog oblačenja koje će do narednog jutra širiti ka svim krajevima. Vjetar slab do umjerene promjenjivosti do sjevera na jugu i južnim smjerovima. Maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 23. U Banja Luci tokom dana pretežno sunčano s prolaznom oblačnosti i toplo. Uveče umjereno oblačenje od sjevera, ali bez padavina. Vjetar slab promjenjivosti do sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci do 30,8 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
4: Radio Portret.

Evo nas, dragi prijatelji, u još jednoj emisiji Radio Portret, danas sa Novicom Zdravkovićem. Iako je godinama bio u sjeni karijere brata Tome Zdravkovića, Novica je ipak izgradio sopstveni imidž i ostavio brojne hitove kojih ćemo se danas prisjetiti na petu godišnjicu od njegovog odlaska. Splavovi, Navikao sam ja na noćni život, Ambis mog života, samo su neke od pjesama Novice Zdravkovića koje su za vas danas odabrali Marko Trninić i Ljubomir Zuber. Dobar dan i dobro nam došli.

Čuli smo Splavove, pjesmu koja je definitivno lična karta Novice Zdravkovića, hit koji je obilježio rane 2000-te i postao himno beogradskog noćnog života. Novica je rođen 21. jula 1947. u Leskovcu kao najmlađe od petero djece u porodici Zdravković. Odrastao je u skromnoj sredini, a muzika je rano postala sastavni dio njegovog života, najprije kroz uspjeh brata Tome. Veći dio života i radnog vijeka proveo je u Beogradu. Bio je u braku sa Jelenom, sa kojim je dobio kćerku Katarinu i sina Dušana, koji se također bavi muzikom. Tokom karijere objavio je nekoliko studijskih albuma, prvi 1986. Navikao sam ja na noćni život sa istoimenom pjesmom, odmah je našao put do publike.

Novica Zdravković je bio kompozitor i tekstopisac. Njegov najznačajniji autorski uspjeh je tekst za pjesmu Umoran sam od života, koji je napisao za brata Tomu. Pjesma je postala jedna od najpopularnijih narodnih pjesama svih vremena na ovim prostorima. Njih dvojica snimali su i duetske pjesme.

Toma Zdravković je Novici posvetio pjesmu E moj brate, a kada je Toma umro 1991. godine, Novica je sljedeće godine s Kemalom Montenom snimio pjesmu posvećenu Tomi, brate moj. Poslušat ćemo ih u nastavku emisije.

Najveći solistički koncert Novice Zdravković održao je 21. decembra 2005. godine na Beogradskom sajmu. Skoro dvije decenije od 2002. borio se s teškom bolešću, istom kao i brat Toma. Nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo, povukao se iz javnog života. Preminuo je 16. juna 2021. u Beogradu u 74. godini.

0: Vijesti, minut dva.
1: Trinaest časova. Asocijacija stvaraoci Republike Srpske uputit će u Narodnu skupštinu inicijativu za promjenu Ustava Republike Srpske kako bi se Banja Luka definisala kao glavni grad, a Pale kao prestonica Srpske. Asocijacija je pozvala sve narodne poslanike sadašnjeg i budućeg saziva da prihvate i podrže ovu inicijativu. U Donjem Breziku kod Brčkog osveštan je hram Hrista Spasitelja. Kum hrama bio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Premijer je istakao da je vlada u prethodnom periodu učinila sve kako bi Republika Srpska bila stabilna i dalje se intenzivno razvijala, te kako bi taj razvoj osjetio i Brčko distrikt. U Gradišci je osveštana obnovljena zadužbina mitropolita Georgija Nikolajevića u okviru svečanosti povodom 160 godina od izgradnje prvog pravoslavnog hrama u ovom gradu i slave Gradiške Male Gospojine. Predsjednik Milorad Dodik istakao je da je Gradiška kroz istoriju bila i ostala strateško mjesto susreta, stabilnosti i ekonomskog povezivanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će 27. septembra po povratku iz Njujorka podnijeti ostavku i dodao da je bio najponosniji predsjednik i da je vjerno, odano i časno služio svoje zemlje. Sjeverna Koreja lansirala je projektil u Japansko more. Japanski javni servis javio je da je projektil pao izvan ekskluzivne ekonomske zone Japana. Savjet za nacionalnu bezbjednost Južne Koreje osudio je lansiranje rakete kratkog dometa i pozvao Pjongjang da odmah prekine raketne aktivnosti. Ovo je drugi sjevernokorejski raketni test u posljednjih 10 dana, nakon što je Pjongjang optužio Sjedinjene Države da postiču tenzije na Korejskom poluostrvu nizom vojnih vježbi. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo vrijeme. 25 stepeni je trenutno u Laktašima.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
3: Srbi!

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

ulici nema fukare, jer ja sam guzo njen sin. Oko mene raste

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Sada je veliko zadovoljstvo pozdraviti čovjeka koji u politici baštini jedan gospodski otmen, džentlmenski stil, onako katedralni kako i dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
2: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4, na listi Narodnog fronta Jelena Trivić, za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi.

neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili auto

Na pravoj ste frekvenciji, Radio Laktaš.